0: انتخابوں سے بھی ملنا جلنا اور پھر گاؤں جانا ہوتا ہے, اس نے بہت مدد کری ایک منشی کے دیکھنے کو سمجھنے میں.
1: کچھ باتیں دلچسپ ہے کہ آپ کو جانا,
0: میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میرے چتر میں ایسا کیا ہے جو منشیوں کو سمبودھت ہے.

0: یه چیزه زنگ روم و غیرامه سجانی که سامت
1: کرده اصلا تو بیتا تو کیا مجھے نیا سمجھتا ہے اگر 24 سال سے پولیس کی نوکری کر رہا ہوں 24 سال ارے لوگ تو تان تین تین یہ کیلنڈر گھر میں سجاتے ہیں یا یہ کباب ہے
0: کیا کہہ رہے ہو منشی جی ارے بھائی یہ پرانے زمانے کی انمول چیزیں ہیں
1: چال چال اچھا انمول ہی صحیح ہے مگر کون رکھے گا اپنے وہ کیا کہتے ہیں ڈرائنگ روم میں
0: ارے امیر لوگ اور کون ارے دوسروں پر روب مارنے کے لیے یہ لوگ جنہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں بھائی ساتھی سوسائٹی کی ناک اونچی رہے اب آپ اس گھڑے کو دیکھیے دیکھ رہے ہیں نا
1: پرانا ہے
0: جی ہاں دیکھنے میں معمولی ہے مگر ہزاروں سال پرانا ہے
1: کیسا ہزاروں سال
0: جی ہاں موہن جودھا اور ہاپا کی کھدائی سے نکلا تھا
1: یہ کیا
0: اور اس صندوق کو پہچانتے ہیں جس سے واسکو دی گاما پرتگال سے اپنے ساتھ لایا تھا
1: بہت بکرانی پھاٹ چکے ہیں سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ
0: سیدھے ہو جاؤ
1: ٹھیک کر دوں گا
0: ہاں
1: یہ ڈنڈا دیکھا ہے
0: یہاں
1: یہ ڈنڈا دیکھا ہے یہ چنگیز خان کا ہے چنگیز خان جس سے اس نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے لیکن اب میں تم دونوں کو سیدھا کر دوں گا بتا دیتا ہوں
0: ایسا چیزیں منشی جی کیا یہ ڈنڈا ہم لوگوں کو
1: ہم
0: شیتانوں میں دیتے
1: اب میں کہتا ہوں یہ اٹھاؤ بس تم تک اٹھاؤ یہاں سے سرکار نے فٹپاتھ لوگوں کو چلنے کے لیے بنایا ہے نہ کہ ایک کباڑ پھیلانے کے لیے
0: میں کہتا ہوں دیکھیے نہیں ہم کو ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے